0: skjer?
1: Åh, jeg fikk flis.
0: Nei.
1: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
0: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
2: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Produkter lagret.
4: AJ Produkter Norge her.
3: Ja, det en ny beställning?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
4: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
5: Bibliotek? Check AJ Produkter.

0: billetter till Elvebris, köp du hos Ticketmaster.
1: Ja, här står vi i utgången av Peer Gynt Center och här kommer det ut en kunde, en lokal kar. Hvordan var det på Peer Gynt Center idag?
2: Jag hör lika med gott. 14 butiker och gott humör bland folk och kan få rive lite käft av
3: här. Nej, nu måste du komma och hjälpa mig att bära. Jag har nog handlat så mycket att... Här på Peer Gynt Center har oss det mesta. Du finner oss på Facebook och Instagram. Välkomna till oss!

0: skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
1: AJ-produkterlagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Hei, hei.
2: Hei, hei.
1: Hallo.
2: Ja, da en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
2: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
1: Ja, just det.
3: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ-produkter.no.
4: Det finns ett sted här ute, veck från vardagens tjas och
5: Hallå ja.
6: Fick du sett på de biljetterna till Bergen?
5: Nej, jag har inte gjort det än, nej.
6: Kan du inte bara bestilla?
4: Men då måste du nästan skruva telefonen då. För ice-täckning är du här också.

0: i Horda ger bort 1 000 000 kronor. Gå förbannat fancy med denna radioreklam värre egentligen. Bara lass ner Horda-appen för att bli med. That's it!
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge här.
1: Ja, är det ny beställning?
2: Stadig nye, klar för en stor en?
1: Ja.
2: Vem har beställt skrivbord, studieskärmer, bokhyllor, loungemöbler, tepper, klocka och boktraller?
1: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
3: Bibliotek? Check AJ-produkter nu.
4: Hos Møbelringen Lillehammer vil du treffe selgere som har fostret opp på service og fagkunnskap. Med møbler fra Øs vil du finne kjærlighet til hjemmet ditt. Møbelringen Lillehammer, arven etter en bestfar.